ce faci la ora când mi-e dor de tine? Și niciun fel de rând nu te opresc să-mi reconstitui trupul în ruine și să-mi refaci tot viciul omenesc.

și-mi dai motiv în viață să rămân. Ce faci, adolescentă, numai noapte? Din jaful care n-are niciun rost, te recompun cu gust de mere coapte. Și nici nu știu, de fapt, ce fruct ai fost.

Ce faci la ora când mi-e dor de tine? Iubirea mea, orgoliul meu e frânt.

ce faci la ora când mi-e dor de tine. Trec anii, trec lunile în goană și în zbor

Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit, ascultați Luceafărul cu Alina. În această zi minunată de vară, între orele 18 și 20, pe 95,8 MHz în Nürnberg. Două ore minunate de vară, de muzică bună, de vacanță vă ofer în această seară pentru cei care ați plecat în concedii și în vacanță, vacanță frumoasă. Pentru cei care ați venit să ne vizitați, bine ați venit alături de noi pe undele de radio, ascultând și departe de casă Luceafărul.

0: să nu mă uiți.
1: Îți bate în geam cu ploi și ți-amintește cum eram cândva noi.
0: Doar noi doi.
2: Să nu mă uiți când vântul te sărută.
0: Nu te uiți.

ne mai lipsește un amurg uitat în calendare. E chiar amurgul care noi abia învățasem, amândoi, cum în amurg se moare. Mi-a sfințit ca orice zi și nu te-a mai putut sări. Te pănuiam în stele sau poate într-un răsărit pe alte ceruri, răstignit în gândurile mele. E ilegal să trec de nori, am încercat adeseori, dar un alt cer apare până al șaptelea. Am ajuns apoi albastru, s-a ascuns pe sub acela soare. Mi s-a mai spus o stea să prind, cu mâna stângă să o aprind ca pe o lumânare, și să mă plimb cu ea în amurg atunci când lacrimile curg la margine de mare. Și cerurile, toate în larg, cu Dumnezeu lângă catarg, vor coborâ o clipă și într-un salt nepământesc spre tine voi zbura firesc cu aripă.

Deisă-mă cauți când ți-e dor de mine. Tu lasă inima să-ți spună unde mă găsești. Din șoapte nerostite vei simți cum vine tot ce-ți dorești, dar n-ai curajul

Ce faci? La ora când mi-e dor de tine și niciun fel de răni nu te opresc să-mi reconstitui trupul din ruine și să-mi refaci tot viciul umelesc. Mi-e teamă de o vârstă fără milă când am săcat la pragul tău înfrânt și să-mi dedici tândrețea ta umilă să mă mai scol nebun de la pământ. Nu știu ce faci când eu îți caut gura cu nebunia de soldat bătrân și-și vindecă în cer arababura și-mi dai motiv în viață să rămân. Ce faci, adolescent, numai noaptea, din jarul care n-are niciun rost? Te recompun cu guste mere coapte și nici nu știu de fapt ce fruct ai fost. Eu te iubesc cu lipsa de rușine a unui făr de leș cu chipul tău și atât cât de blestem îmi este bine. Și atunci când nu te simt îmi este rău. Ce faci la ora când mi-e dor de tine? Iubirea mea, orgoliul meu e frânt de gust pe nesimțite și mi-e bine și te găsesc intrată în pământ. Eu simt că mor păzindu-te de toate și n-am să mai respir măcar un ceas să te culeg din tot ce nu se poate. La tot.

0: Хит după хит.
1: Ei, hai, fetele-n zic, nenea.
0: Хит după хит.
2: Te lăută zi mai tare, s-audă satul din vale, s-audă satul din vale, mai Vasile, măi.
0: Хит după хит.
3: Așa joacă-l tatăl meu și mă șo tot neamul meu. Cui oare am să-i seamăn eu, tai-lărărărărăr.
0: Хит după хит.
3: Că

0: Superhit.
1: Te invit să asculți emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabine și Alexandru, numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.

Doamne, sunt femeie și mereu îmi spun, dacă asta-s toată, dacă flori pe drum, risipite parcă drept, din poala ta cresc în urmă-mi pasul să mi-l pot vedea. Dacă sunt femeie, cuget liniștit, gând, furtuna noapte, vis, neispășit, coamă învolburată, tropo de la cai, înhămați la steaua, unde mă scriai, într-un timp, odată, ce legai de rând. Dacă sunt femeie, Doamne, prea curând, litera ta vie, slobozită în vers, trup micuț de fată, roi în univers, unde mimenirea, ce simțiri în ea, forță schimbe, Doamne, punctuația. Dacă sunt din coasta pura lui Adam, dacă port în mine legături de ram, în adânc pământul rădăcini mi-așteaptă, de nourata lumii, când preocupată, mă-nchin luminii un pahar de soare. Dacă sunt femeie, Doamne, ce mă doare! Întrebări retorici, fraze nuanțate, între apusul zilei liniștit de noapte, dări și bir pe lună, voi plăti să-mi poată firea mea nebună să mă absolve toată. Dacă sunt femeie, Doamne, nu mai spun, asta sunt. Las pașii înfloriți pe drum, parfumat, risipă, să mă poți vedea. Râd, mă-nalți în mine, din iubirea ta.

Nu mi-a fost niciodată frică de nimic. Am plâns, am râs, am iubit. Stâncii nu i-am cerut iertare când aripile mi-am întins în depărtare. Nu am știut fruntea să-mi plec, nici când mi-a murit fluturii i-am privit cu neiertare. Mi-am luat ochii cu mine și am plecat spre nicăieri, dar niciodată nu am strigat ziua de ieri. Nu mi-a fost frică nici de moarte. Am chemat-o de multe ori și am vorbit de una, de alta. M-a întrebat într-o zi dacă eu cred în nemurire. Atunci i-am închis ușa, am zidit ferestrele și te-am strigat pe tine. Eu, cea cu fără frică de nimic, m-am temut pentru prima dată. Iar când ai venit, deși am florit salcâmul, a început să doară tăcere. Și câteva lacăte s-au închis pentru totdeauna. Am florit salcâmul, a început să doară tăcere. Și câteva lacăte s-au închis pentru totdeauna.

M-am urcat în trenul vieții, dintr-o gară mai retrasă, să-i dau aripi tinereții spre o lume mai frumoasă. Așteptam grăit să vină trenul meu accelerat, dar nu știu din ce pricină n-a oprit. Nu m-a luat pe un scârțâit, deși ne-a venit într-un târziu personalul pentru mine. Oare aveam bilet? Nu știu. Am urcat la clasa a doua. Fugă în ultimul vagon, pe palme luasem roa florilor de pe peron. Am trecut prin multe cări. Călători urcau mereu, unii cu brațe de flori, alții cu bagaj mai greu. Unii coborau în grapă, ajunși unde și-au dorit, alții fără nicio treabă se plimbau necontenit. Eu, cu roa de pe palme, m-am spălat un pic pe față. M-am rugat atunci: O, Doamne, ai grijă de-a mea viață. Și-a avut grijă de mine, așa cum l-am rugat. Chiar cu scârțit de șine, Dumnezeu nu m-a lăsat. M-a purtat prin locuri multe și prin gări ce m-au durut. Dar mi-am pus senin pe frunte și din tren n-am coborât. Încă mai sunt călător în trenul meu personal și îmi port sufletul cu dor unduit pe-al vieții val. Câte gări mai am în față, încă nu știu să vă spun. Atât știu, mi-e drag de viață, ce-i frumos din ea adun și scriu totul într-o carte, până nu e prea târziu. Va fi ultima parte. Nu pot să vă spun. Nu știu.

ascultă glasul inimii. Ascultă vântul în fiecare seară a iubirii primăvara de gen.

Nu te îndrăgosti de o femeie care citește, de o femeie care simte prea mult, de o femeie care scrie. Nu te îndrăgosti de o femeie cultă, plină de vrajă, pasională, nebună. Nu te îndrăgosti de o femeie care gândește, care știe ea ce știe și mai mult știe să zboare. O femeie sigură de ea însăși. Nu te îndrăgosti de o femeie care râde sau plânge când face dragoste, care știe să-și preschimbe trupul în spirit și cu atât mai puțin de una care să iubească poezia. Ele sunt cele mai periculoase. Sau care să stea o jumătate de oră contemplând o pictură și care să nu știe să trăiască fără muzică. Nu te îndrăgosti de o femeie însuflețită, jucăușă și lucidă. Să nu-ți dorești să te îndrăgostești de o asemenea femeie, pentru că atunci când te îndrăgostești de ea, fie că rămâne cu tine, fie că te iubește sau nu de la ea, de lângă o asemenea femeie nu te mai întorci niciodată la ceea ce erai înainte.

Când spui femeia, ai spus mama, ai spus soția, fiica, sora și ai spus ființa cea mai scumpă și mai iubită tuturora. Și ai spus iubirea și căldura și frumusețea fără care ar fi un pustiu și ar fi o durere și ar fi o tristețe tot sub soare. E adevărat că prin femeie a venit și întristarea, dar fără ea n-ar fi viața, n-ar fi binecuvântarea, n-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor sau lacrima sub stele. Și ce-ar fi lumea fără acestea? Și ce-ar fi viața fără ele? Să-L binecuvântezi pe Domnul și mulțumește că a făcut-o. Iar fața mamei și a soției, adio dulce și sărut-o. Pe fruntea sorei și a fetiței, fă semnul binecuvântării, cu mângâierea cea mai sfântă, a bucuriei și a cântării. Nu întristați, ci mângâiați-o și ajutați-o cu iubire, să-și ducă sarcina și crucea frumos și ea spre mântuire. Căci când ea plânge, toate sunt chinuite și întristate. Iar când zâmbește ea, ce cântec și ce lumină vine în toate. Fii binecuvântată, dulcea și scumpă mamă și soție, și soră și fetița noastră, fiți fericite pe vecie. Cu lacrimi sărutăm obrajii și ochii voștri în sărbătoare și întreaga dragoste ne-o punem pe al vostru suflet ca o floare.

0: Ești frumoasă, frumoasă, frumoasă. Ești sensibilă, sensibilă, sensibilă. Ești delicată, delicată, delicată. Ești femeie, femeie, femeie. Pentru tine, pentru fiecare vibrație a sufletului tău, Alina a pregătit o ediție specială a emisiunii Visul unei femei. Vino alături de Alina la Visul unei femei. Emisiunea sufletului tău.
1: Și-am trecut de miezul nopții. Să vă spun bună seara sau bună dimineața. Aș vrea să vă fac o confesiune. Mi-am făcut bagajele. Mi-am păstrat atitudinea indiferentă, deși pe interiorul sufletului meu îmi dădeam viață și am pășit pragul ușii. Noi puteam spune adevărul. Noi puteam spune de ce o făceam. În fond, care era rostul? Mi-am dorit 3 zile lângă el, pe care l-am avut. 3 zile pe care le-aș fi vrut cele mai frumoase din viața mea. Și știi ce e greu? Știi ce e greu? Să pleci când știi că mai porți sentimente în suflet pentru persoana de lângă tine. Să pleci înainte de a fi prea târziu. Să pleci cât încă mai e timp. Și nu e o decizie pe care am luat-o într-o zi. E o decizie luată în urma unui război în care am predat armele de nenumărate ori. E o decizie gândită cu mintea, care m-a costat sufletul. O decizie care mai devreme sau mai târziu oricum am fi luat-o unul dintre noi. Și n-am putut să-i spun de ce am plecat. Mi-a fost teamă, frică. Frică să rostesc cu voce tare ceea ce știam că vreau. Frică de ce va spune el. Frică de ce s-ar întâmpla după. Poate frică de faptul că nu s-ar fi întâmplat nimic. Și-am plecat pe un drum ținându-ne de mână. Mi-am asumat riscurile. Și acum, acum fața voastră, îmi asum și consecințele. Și plătesc cu lacrimi. Cu țigări cărora le-am uitat de mult numărul. Cu nopți nedormite. Cu un corp rece. Și cu funerariile unui suflet. Știam că voi trage cortina. De aceea, ultima îmbrățișare i-am oferit-o dimineața când încă dormea. La fel și sărutul. L-am mai privit odată. Mi-aș fi dorit să deschidă ochii și să-mi zâmbească. M-ar fi făcut oare să mă răscândesc? N-a făcut-o. Nu exista cale de întoarcere. Aș mai fi vrut o zi. Auziți, o zi, o lună, un an sau 10? Aici nu conta ce vroiam eu. Nu-mi permiteam să fiu egoistă, era vorba de un om. Și n-am să bravez când am să vă spun că am rămas fermă pe poziții. L-am căutat. Da, l-am căutat. După ce am plecat, l-am căutat. Ca și cum n-ar fi existat vreodată. Doar amintirile au rămas să le ia cu el. Alea au rămas. Și pot să vă spun că sunt multe, multe. Și mi-e dor. Mi-e tare dor.